0: Rok na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
3: Rádio Rok. Na plné gule.

naše rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

Terasy, pláže, kúpaliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rádio Rock. Na plné gule.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: No a ja vás mám rád, je 5.59, o chvíľočku bude 6 hodín, dobré ránko z Rádia Rock a ja vás mám tak rád, že som prišiel normálne na bicykli. No a ja som vlastne taká rosnička, alebo aj meteoguru, lebo ja verím tomu, že dnes bude veľmi pekne a bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele najmä na severe aj prehánky. Denná teplota 21 až 26, na západe a juhu väčšinou 26 až 31, to znamená, že kúpaliska môžu byť. A ideme na cesty. A zatiaľ sme presne o 6:00 bez nehôd, ale aj bez kolón. Hliadky vás kontrolujú na diaľničnom hraničnom priechode Čuňovo, Rajka v smere do Maďarska, v Lipníkoch v smere do Hanušoviec nad Topľou a v Brekove v smere do Humenného. Majte pohodu za volantom. Ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
0: Tak, rockeri, ešte raz pekné ránko, pol minútka po šiestej a my aj toto leto chystáme prepadovky, ktoré budú v kanceláriách, na stavbách, na kúpaliskách, proste všade tam, kde ladíte Rádio Rock a my vás prepadneme, prinesieme nielen pivo Rádia Rock, ale aj náš merch. Treba sa hlásiť na prepadovka@radiorock.sk, pridaš svoje nacionále a najmä napíšeš tú destináciu, kde nás počúvaš. Plavčík z XBS Šamorín Sád to zhodnotil veľmi pozitívne, rodený Egypťan sa tešil zo špeciálneho piva Rádia Rock.
2: Jasné, to je bolo super, bolo fantastický. Tam zabrem náš ako vici a tak kap, okulári, bivu, to bolo tak bykná...
0: A pivo Rádia Rock ti chutilo?
2: Oh.
0: No, Egypťania, oni nemôžu piť pivo, tak oni to kvôli Allahovi volajú, že bivo, a to im Allah potom akože prepáči.
1: Letná prepadovka Rádia Rock.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Kapela BTO, počúvate Rádio Rock, minútka pred pol siedmou, dobré ránko. A konečne prišiel ten vysnívaný originál Luboš. Luboš, ideš.
1: Dobré ráno tu, Lubo. Prešiel som tranzíciou, takže dnes počasie je trošku tak, akože má patriť. Takže, ale inak sú to také riadne vetry dnes.
0: Ale môžeš aj normálne rozprávať, že akože hrubším hlasom a nemusíš mať túto fistulu úplne odpálenú.
1: Dobre. Dnes jasno až polooblačno. Miestami prechodne oblačno a hojne len najmä na severe prehánky. Dnes bude naozaj počasie ako u nás v roku na plné gule. Tak sa cítim aj ja. Denná teplota 21-26 a na západe 26-31.
0: A Luboš, ideme aj na dopravu a toto bude tiež ťažké.
1: Och, Maria. Ja teraz neviem, akým spôsobom by som to zvládol. No radary vás môžu namerať všade, kde budete chodiť rýchlo, ale hlavne za Kočešovou, smere do Bytče, na výjazde zo Žiliny na D3 a na výjazde do Višňova zo Sečoviec. To je aktuálne všetko.
0: Ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: 12 minút pred 7, dobré ránko, niekomu stačí poslať čo i len jedinú SMS-ku a niekto potrebuje viac, však Julo?
3: Ja som dal tým, že vyhrám, som dal dvakrát po 20 SMS-ek.
2: No a Julo z Bratislavy včera nerozbil náš bank, ale zajtra môžete vyhrať aj vďaka nemu dohromady až 69 000 eur. Julo to včera totálne domrvil, omylom hovor zrušil, posielame mu aspoň garantovaných 700 eur.
1: A zastihlíme sa na dôchodku, alebo si ešte v aktívnom?
3: Na dôchodku.
1: Na dôchodku, no 700 eur bude dobre k dôchodku.
2: Tak určite, a máme uletené leto a vy máte šancu túto stredu 29. júla vyhrať brutálnych.
1: Stredu, priatelia, ak zdvihnete telefón a poviete nám do 10 sekúnd to správne heslo, ktorým je oplatí sa naladiť sa, budete si môcť vyhrať spolu až 69 000 eur!
2: Tak to bola fistula, sirena, čo? To boli výšiny. Pošlite si SMS-ku v tvare ROCK na číslo 7779 a stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, ako ten spomínaný nešťastník Julo. Nájdete tento balíček aj so všetkými infoškami na www.oplatisanaladica.sk.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Výborná kapela Guns N' Roses, Patience, zdravíme vás, máme tesne pred 7. No a z Rádia Rock si povieme, aké sú aktuálne teploty od 8 v Telgarte do 20 stupňov v Bratislave. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele najmä na severe aj prehánky. Denná teplota 21 až 26, na západe a juhu väčšinou 26 až 31. Na cestách už sa nám dejú veci. Na D1 pred Štrbou v smere z Vážca v ľavom pruhu havarovalo osobné auto. Ďalšia nehoda je v Poprade na hlavnom ťahu pri predajni Mercedes smere k Mercury Marketu. Cestári pracujú za Malackami smere do Perneka. Na nadjazde ponad D2 úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na D2 a rovnako z D2. Tento stav bude platiť až do nedele. V Košiciach na moste VZ smere k Optime pracujú cestári, takisto počítajte so zdržaním. Na R1 za Lehôtkou pod Brehmi smere do Žarnovice je uprostred cesty odpadnutý výfuk. A na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté. Toto platí do 17. augusta. Ešte radarí v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a za Kočešovou v smere do Bytče. Majte pohodu za volantom, ak viete viac, dajte nám vedieť.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: Minútka po 7. Asi viete, že ja mám švagra Holandiana Origo Žrodak z Amsterdamu, prezývaný Mr. Stunning. A Robky, môj švagor, ma vždy perfektne víta, keď ja prídem za ním a má nacvičenú takú krátku slovenskú vetičku.
2: Ako povieš, vítajte?
3: Vítajte.
2: Ako je po holandsky? Vítajte.
3: Welkom.
2: Ale po holandsky?
3: Welkom.
2: Ako by si povedal, že prajem vám všetkým pekný deň? Wie kannst du sagen, dass haben Sie schönen Tag, aber in holländische Sprache, speziell ist für Radio Rock.
3: Ich wünsche alle Luisteraars von Radio Rock einen fantastischen Tag.
2: Aber trotzdem, witajte.
3: Witajte.
1: Toto je Radio Rock na plné gu-

0: Minútka pred pol 8, počúvate Rádio Rock, toto je Pearl Jam Alive. Ja sa volám Tomáčo a blíži sa letná prepadovka. Hláste sa nám na prepadovka@radiorock.sk.
1: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpaliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
2: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
0: Máme pol 8, dobré ránko, dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele najmä na severe aj prehánky, denná teplota 21 až 26, na západe a juhu väčšinou 26 až 31. Na cestách si treba vždy dávať pozor, na R1 za Beladicami smere do Zlatých Moraviec kráča chodec, buďte tam opatrní, v kolóne si počkáte v Košiciach na Palackého smere do centra, tam sa zdržíte 20 minút, nové nehody máme za Holicami smere do Dunajskej Stredy a na D1 pred Štrbou smere z Vašca, na rýchlosť pozor, za Senicou smere do Dojča, v Trnave na Bratislavskej smere von z mesta, na R1 pri Vlčkovciach smere do Seredia a na výjazde zo Žiliny, na D3, majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Uspávanka od legendárnych The Cure. Pozdravujem z Rádia Rock, máme 7.47, ide sa do kotolne.
1: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy. Každé ráno v Rádiu Rock.
0: Aj keď treba povedať, že s Lackom to už nie je ako kedysi, normálne do terénu treba za ním ísť. A takto som ho nachytal túto na chodníčku na Trnávke.
2: Som ťa načapal pred rádiom a veľké čierne vreco ty máš a čo do ňo zbieraš?
3: No, tráva, ktorá tu vyrastá, tak robím s tým trošku poriadok, okrem toho, že nám
2: to je burinka?
3: Áno.
2: Však, ale ona, nové vietor nám odveje, ten čierny vak.
3: No, aj so mňou za chvíľu pôjdem.
2: Ináč, to je taká veľkosť, aby vedeli posluchači, že keby som chcel, tak ťa do neho dám a to zavriem a už sa o tam nedostaneš. To je presne size na teba, takzvané lacková veľkosť čierneho vreca.
3: Áno, taký nejaký 240 litrový alebo okolo 200 litrov má ten.
4: No a čo budeš potom robiť tú burinečku, čo z nás zbíral?
3: No potom ju pôjdem vyniesť, tak jak som to bol dneska vyniesť. Takže.
2: A kam sa to dáva?
3: Do kompostárne a kde sa za to platí.
2: Tak to je Henryho proste ekoterorista ako vado, ne?
3: Hej, tak určite.
1: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Na moste VSS Smerek Optime, počítajte so zdržaním. Mobilný radar Strieborný Superb Kombi jazdí v Košiciach po hlavných ťahoch. Stacionárne radary na vás číhajú na viacerých miestach. V Bratislave na Rybničnej smere do Rače, v Trnave na Bratislavskej smere von z mesta, na výjazde zo Žiliny na D3 a v Ivachnovej smere do Ružomberka. Ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Čo počúva Speedy González v aute?
2: Minútka po 8, dobré ránko, tak Speedy González tu prefrčal a toto znelo z jeho auta. No tak ja verím tomu, že takúto klasiku nám pošlete na WhatsApp 0905 277 377, šiltovku rádia Rock mám pre vás. Tak mi píšte a ja vám pôjdem volať.
3: Rýchlovka v aute. Speedy González v rádiu Rock.

rock na plné gule. Rádio Rock. I could stay away.

0: Dve minútky pred pol deviatou v Rádiu Rock, The Sex Pistols, Anarchy in the UK. Nezabudnite si poslať SMS-ku, lebo zajtra popoludní môžete vyhrať dohromady až 69 000 eur. A v čom oplatí sa naladiť sa?
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
3: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Šíravu.
4: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horký že slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
0: Pol deviatej, pekné ránko z Rádia Rok, aktuálne teploty od 11 v Stelgarte do 22 stupňov v Bratislave. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele najmä na severe aj prehánky. Denná teplota 21 až 26, na západe a juhu väčšinou 26 až 31. Nové nehody máme v Bratislave na výjazde z obchvatu na Galvanio v smere z prístavného mosta, v Žiline na začiatku Mostnej v smere z Kragujevskej, takisto tam počítajte so zdržaním, mobilný radar Zelená Oktávia jazdí v Čani a okolí, stacionárne radary vás pomerajú na R1 za Žarnovicou v smere do Novej Bane, v Malužinej obojsmerne a v Košiciach na konci Herlianskej v smere na Sečovsku. Majte pohodu za volantom, ak viete viac, dajte nám vedieť.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock na plné gule.

0: Čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 8.42, to je presný čas. Tak čo to asi počúval náš Speedy? A Silviu máme na linke. Ahoj, dobré ránko.
2: Ahoj, ani som neverila.
1: No vidíš, ani ja som neveril, že sa s tebou spojím. Silvia, tak čo to bolo o toho Speedyho?
2: Bon Jovi a Bad Name.
1: You give love a bad name. Dobre, že tak je to, ale ja ti uznávam, mne sa to páči, že niekto to tak zjednoduší a napíše, že bad name. Áno. Vieš. Ale ináč je to you give love a bad name, dobre?
2: Áno, áno, dobre.
1: Tak mala by si teraz zakričať ako Bon Jovi, že you give love a bad name, vieš. To nebude?
2: Áno, áno, nebudeme preháňať.
1: Nebudeme preháňať zbytočne. Vieš, že ja ti volám, že vyslovene mi tu tá žena chýba, keďže Ľubka tu dnes nie je. Vieš, preto si medzi tými šťastnými. A vieš, čo vyhrávaš?
2: Šiltovku.
1: Áno, Šiltovku Rádia Rok. Tešíš?
2: Ale áno.
1: Áno, a vieš, čo ti hrám?
2: Bon Joviho.
1: Áno, a povedz pesničku.
2: Bad Name.
1: You give love a bad name. A dá, bad name. Tak už si to aj hrám. A chceš to niekomu venovať?
2: A tak môžem napríklad manželovi kľudne.
1: Aj deťom svojim, nie ešte?
2: Ale samozrejme.
1: Dobre. Áno. Tak celej rodine posielame Bon Joviho. Ahoj.
2: Ďakujem.

0: Perfektná kapela a parádny song Iron Maiden, Fear of the Dark. Zdravím vás z Rádia Rock. Máme kúsok pred 9:00, ešte jedno počko a doprava.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lidl sa oplatí.
0: Minútka pre 9, aktuálne teploty od 12 v Stelgarte do 22 stupňov v Bratislave. Východ je upršaný, západ so slnkom. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Ojedinele najmä na severe aj prehánky. Denná teplota 21 až 26 na západe a juhu väčšinou 26 až 31. Novú nehodu máme na D1 v tuneli Višňové v smere do Martina. Úsek je v oboch smeroch neprejazdný. Obidete to... Popod Strečno, staršie ste videli.

Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.

0: dopravný servis.
1: Pozrime sa na cesty, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Prievozka a Turčianska. Ďalšie je v Bratislave na výjazde z obchvatu na Galvanyho smere z prístavného mosta. Na D1 v tuneli Višňové smere do Martina sa zrazili dve dodávky. Úsek je v tomto smere neprejazdný a obídete to po Podstrečno. A následky nehody dokumentujú aj pred Kraľovanmi smere Spárnice. Cestári pracujú za Devičím smere do Krupiny, dopravu tam riadi semafor a ďalšie pracovisko majú v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Tam rátajte aj s kolónami. Radary merajú v Podlužanoch v okrese Bánovce nad Bebravou obojsmerne. Ďalej na D1 za Bičov smere do Považskej Bystrice, na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice. Merajú aj na D1 za Vašcom smerom do Východnej, na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš smere z Chminianskej Novej Vsi. Ďalší radar je na D1 pred Košicami smere z Bidoviec a v Trebišove na ulici Kapitána Nálepku za kasárňami merajú smere do Nového Ruskova. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na Bakalskej smerom do centra, na viazde do Krupiny z Devičia, za Banskou Bystricou smere na Donovali, hliadkujú aj pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku, za Rimavskou Sobotou smere do Bátky, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a v Nižnom Hrabovci hliadkujú obojsmerne. Želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu. Ak vás na ceste niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

0: druhy produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Nové číslo časopisu Poľovníctvo a rybárstvo je tu. Objavte prehľad stavov a lovu raticovej zvery. Zistite, či rozoznáte volžáka od zubáča veľkoústeho. Keď kapri neberú, skúste metod feeder. A ako bonus extra prílohu sprievodca hubára. Nové číslo práve v predaji.
2: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
3: Rádio Rock. Na plné gule.

0: show, ktorá má dule.
1: Treba sa hlásiť na prepadovka@radiorock.sk, pridaš svoje nacionále a najmä napíšeš tú destináciu, kde nás počúvaš. Plavčík Sád to zhodnotil veľmi pozitívne, rodený Egypťan sa tešil do špeciálneho piva Rádia Rock.
2: Jasné, to je bolo super, bol fantastický. Tam zabrem náš ako vici a tak kap, okulári, bivu, to bolo tak bykná.
1: A pivo Rádia Rock ti chutilo? No, Egypťania, oni nemôžu piť pivo, tak oni to kvôli Allahovi volajú, že pivo, a to im Allah potom akože prepáči.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Ja mám švagra Holandiana Origo Žrodák z Amsterdamu, prezývaný Mr. Stunning. Robky, môj švagor, ma vždy perfektne víta, keď ja prídem za ním a má nacvičenú takú krátku slovenskú vetičku.
3: Vítajte.
4: Ako je po holandsky? Vítajte.
3: Welcome.
4: Ako by si povedal, že prajem vám všetkým pekný deň, špeciálne svoj Radio Rock.
3: Ik wens alle luisteraars van Radio Rock een fantastische dag.
4: Aber trotzdem, vítajte.
3: Vítajte.
0: Ranný rock s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Radio Rock. Dopravný servis.
5: Všetkých na cestách straví samokráľ. Nové nehody hlásite na starej ceste za Sekuľami v smere do Kútov. Zrazili sa tam dve osobné autá. Na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom a zdržíte sa v kolóne. Nové nehody máme aj na výjazde zo Sedliackej Dubovej do Hornej Lehoty. Na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Liptovského Hrádku sa zrazili dve osobné autá a v starej Ľubovni na križovatke Popradská Poľská. Rátajte tam aj so zdržaním. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Prievozka Jarabinková, ďalšie je v Bratislave na výjazde z obchvatu na Galvanýho smere z prístavného mosta. V Šarovciach smere do Falnej nad Hronom sa zrazili dve osobné autá. Pred Štúrovom smere z Mužle havaroval motorkár a na D1 v tuneli Višňové smere do Martina sa zrazili dve dodávky. Blokovaný je tam pravý pruh. Prekážka je na D1 za Popradom smere do Štrby. Je tam odstavené osobné auto. Mobilný radar svetlé BMW sa pohybuje v Košiciach medzi Perešom a Šacou. Tie stacionárne merajú na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever smere do Púchova, ďalej na výjazde z Tvrdošína do Trstenej po starej ceste, na výjazde z Muráňa do Tisovca merajú aj na D1 za tunelom Bôrik smere do Popradu, v Prešove na Duklianskej smere do centra a radary aj v Košiciach na Južnom nábreží za pumpou Shell smere na most VSS. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rádio Rock.

0: Dopravný servis.
1: Vodičky a vodičov zdraví Samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú na R1 za Volškovcami smere do Trnavy. Tam sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom a zdržíte sa v kolóne. Pred Štúrovom smere z Mužle havaroval motorkár, na D1 pred Liptovským Mikulášom smere z Liptovského Hrádku sa zrazili dve osobné autá a nehoda je aj v Starej Ľubovni na križovatke Popradská a Poľská. Rátajte tam so zdržaním. Cestárov stretnete za Devičím smere do Krupiny, dopravu tam riadi semafor a pracujú aj v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Tam sa zdržíte v kolónach. Mobilný radar Sivá Oktávia sa pohybuje v Dlhej nad Oravou a okolí. Stacionárne radary merajú v Bratislave na konci prístavnej smere na Landererovu. Ďalej na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, na R1 pred Čaradicami smere zo Zlatých Moraviec, merajú aj za Novákmi smere do Prievidze, za Bešeňovou smere do Liptovského Trnovca, v Oravskom Bielom potoku smere do Habovky, radary aj pred Košickou Belou smere z Veľkého Folkmára a v Prešove merajú na Duklianskej smere do centra. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí.

0: dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehoda sa stala v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na Panonsku do Petržalky v smere z prístavného mosta, v Nitre nad Sabajskej v smere do centra, pred Štúrovom v smere z Mužle havaroval motorkár a v Žiline nehoda na výjazde z Rajeckej na Mostnu. Cestári sú za Malackami v smere do Perneka na nadjazde ponad D2, úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2 a to do nedele. A v Košiciach rátajte pre práce na moste VSS v smere k Optime s kolónami. Radar meria v Bratislave na Rožňavskej za Slovinskou v smere von z mesta, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Merajú aj na R3 za Oravským Podzámkom v smere do Dlhej nad Oravou, na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi a v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Dnes si pripomíname jedno smutné výročie. Nechce sa mi ani veriť, ale je to už dlhých 5 rokov, čo tento svet opustil Dusty Hill. Toho našli v jeho dome v Texase. Mal 72 rokov, bol úplne nezameniteľný, respektíve zameniť si ho mohol len niekto neznalý s Billy Gibbonsom. Dusty Hill hral na basu v ZZ Top viac ako 50 rokov, okrem toho aj spieval a dokonca vedel hrať aj na klavír. Keďže Radio Rock miluje ZZ Top, dáme si aj my dnes spomenku na Dustyho Hilla.

27. júla, viem, že to bolo včera, spomínal som iné veci, takže ešte raz, 27. júla v roku 1986 bol v Budapešti naozaj veľký hudobný sviatok. Na NAB štadióne vystúpila kapela Queen. Bol to vôbec prvý západný koncert od roku 64, kedy tam ako posledný vystúpil Louis Armstrong. Koncert v Budapešti dokonca vyšiel ako oficiálny záznam s názvom Hungarian Rhapsody Queen Magic in Budapest. Inak na tomto koncerte bolo aj viacero známych, teda mojich. Kto nestihol, už môže len ľutovať. Také niečo sa už žiaľ nezopakuje. Dosť bolo smutku, ideme si hrať. Toto sú Queen z Rádia Rock.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Rok. Rádio.

0: show, ktorá má dule.
1: Treba sa hlásiť na prepadovka@radiorock.sk, pridaš svoje nacionále a najmä napíšeš tú destináciu, kde nás počúvaš. Plavčík Sád to zhodnotil veľmi pozitívne, rodený Egypťan sa tešil do špeciálneho piva Rádia Rock.
2: Jasné, to je, bolo super, bolo fantastický. Tam zabrajem náš ako vici a tak kap, okulári, bivu, to bolo tak pekná.
1: A pivo Rádia Rock ti chutilo? No, Egypťania, oni nemôžu piť pivo, tak oni to kvôli Allahovi volajú, že bivo, a to im Allah potom akože prepáči.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Ja mám švagra Holandiana Origo Žrodak z Amsterdamu, prezývaný Mr. Stunning. Robky, môj švagor, ma vždy perfektne víta, keď ja prídem za ním, a má nacvičenú takú krátku slovenskú vetičku.
3: Vítajte.
4: Ako je po holandsky? Vítajte.
3: Welcome.
4: Ako by si povedal,

0: Prajem vám všetkým pekný deň, špeciál voor Radio Rock.
1: Ik wens alle luisteraars van Radio Rock een fantastische dag.
0: Aber trotzdem, vitajte.
1: Vitajte.
2: Ranný rock s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Užij si leto naplno a lacnejšie. Len tento útorok a stredu získaš na e-shope Lidl.sk skvelú 20% zľavu na bazény, výrivky aj na fukovačky. Schlad sa za super ceny. Akcia platí výhradne online na Lidl.sk. Online. Vždy viac. Dopravný servis.
3: Všetkých za volantom zdraví Marek Kramara. Najskôr nehody, za Hrašným v smere do Starej Turej sa zrazil motorkár s dodávkou. Úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Rudník. Nehoda aj na výjazde z Nitry do Čakajoviec a v Prešove na konci Švábskej v smere na Solivarsku. Pracuje sa za Malackami v smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2 a to do nedele. Pozor si dajte na D1 za Sencom v smere do Trnavy. V pravom pruhu je odstavený kamión a na D1 pred tunelom Šibeník v smere zo Spišského Podhradie je v ľavom pruhu fólia. Radar meria na R7 za Šamorínom a v smere do Holíc, na R1 za Šoporňou v smere do Nitry, na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi a v Košiciach radar na Južnom nábreží v smere do centra. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

Nové číslo časopisu Poľovníctvo a rybárstvo je tu. Objavte prehľad stavov a lovu raticovej zvery. Zistite, či rozoznáte volžáka od zubáča veľkoústeho. Keď kapri neberú, skúste metod feeder. A ako bonus extra prílohu sprievodca hubára. Nové číslo práve v predaji.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rádio Rock.

0: dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Nehodu dokumentujú za Hrašným v smere do Starej Turej, kde sa zrazil motorkár s dodávkou. Úsek je stále neprejazdný. Skúste to obísť cez Rudník. V Nitre na hlavnom ťahu pri Jaguári v smere do Čakajoviec v ľavom pruhu havarovala dodávka. Pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte s rozsiahlymi kolónami. A za Povinou v smere do Kysuckého Nového mesta tiež rozsiahle kolóny pre nehodu. Cestári pracujú za Dolnými Lefantovcami v smere do Oponíc a v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Radar meria v Kuklovej obojsmerne, v Banskej Bystrici na Zvolenskej ceste pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta a na R4 za odpočívadlom Valaliky merajú v smere do Krásnej. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.

0: Dopravný servis.
1: S aktuálnym prehľadom situácie v doprave zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Nových Zámkoch. Na križovatke Nitrianska Krátka sa zrazili dve osobné autá. Pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte s rozsiahlými kolónami. A za Povinou v smere do Kysuckého Nového Mesta tiež nehoda a tiež rozsiahle kolóny. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Radar meria na D1-ke pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia, pod Strečnom v smere do Žiliny a v Dolnom Kubine na konci Zochovej v smere do centra. Vyvachnovej merajú v smere do Ružomberka a na D1-ke pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadka kontroluje za Ivankou pri Dunaji v smere k McDonaldu, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku, na D1-ke pri odpočívadle Dechtáre v smere do Ivachnovej a pred Liptovským Hrádkom hliadka v smere z Podturne. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tam je encián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock. Na plné gule.

0: Treba sa hlásiť na prepadovka@radiorock.sk, pridaš svoje nacionále a najmä napíšeš tú destináciu, kde nás počúvaš. Plavčík Sád to zhodnotil veľmi pozitívne, rodený Egypťan sa tešil do špeciálneho piva Rádia Rock.
1: Jasné, to je bolo super, bolo fantastický. Tam zabrajem náš ako vici a tak kap, okulári, bivu, to bolo tak bykná.
0: A pivo Rádia Rock ti chutilo? No, Egypťania, oni nemôžu piť pivo, tak oni to kvôli Allahovi volajú, že bivo, a to im Allah potom akože prepáči.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
0: Ja mám švagra Holandiana Origo Žrodak z Amsterdamu, prezývaný Mr. Stunning. Robky, môj švagor, ma vždy perfektne víta, keď ja prídem za ním a má nacvičenú takú krátku slovenskú vetičku.
3: Vítajte.
4: Ako je po holandsky? Vítajte.
3: Welkom.
4: Ako by si povedal, že prajem vám všetkým pekný deň, špeciális voor Radio Rock.
3: Ik wens alle luisteraars van Radio Rock een fantastische dag.
4: Aber trotzdem, vítajte.
3: Vítajte.
2: Ranný rock s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Radio Rock. Dopravný servis.
5: Zdravím všetkých za volantom. Nehoda sa stala v Bratislave na konci Rusovskej v smere na námestie Hraničiarov, v Bratislave aj na moste SMP v smere na Staromestskú, tu rátajte aj so zdržaním. A za Prešovom v smere do Malého Šariša sa na kruhovom objazde zrazili dve osobné autá. Kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, zdržíte sa asi hodinu a z Kysuckého Lieskovca asi 15 minút. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS v smere k Optime, treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. Teraz upozornenia: medzi Rohožníkom a Malackami rátajte pre hasičský zásah s viacerými obmedzeniami. V Bratislave na obchvate pred prístavným mostom v smere zo Zlatých Pieskov je odstavené nákladné auto s defektom, na ceste sú aj kusy pneumatiky, a na D1 pred Prešovom v smere z Košíc je odstavené nákladné auto. Radar meria na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby a v Košiciach na začiatku triedy KVP v smere od Optimy. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. To je rok. Radio Rok.

0: ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
1: Nové číslo časopisu Poľovníctvo a rybárstvo je tu. Objavte prehľad stavov a lovu raticovej zvery. Zistite, či rozoznáte volžáka od zubáča veľkoústeho. Keď kapri neberú, skúste metod feeder. A ako bonus, extra prílohu z prievodca hubára. Nové číslo práve v predaji.
2: Rok na plné gule. Toto je

0: dopravný servis.
1: Poďme spolu na cesty. Zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na Ivanskej za letiskom v smere do centra, v Bratislave aj na konci Panonskej v smere na most SMP, za Filiakovom nehoda v smere do Filiakovských Kováč a na vjazde do Novák zo Zemianskych Kostolian. Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny. Stratíte tu asi 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na križovatke Tomášikovej a Vajnorskej. Treba tu počítať aj so zdržaním. Hliadka dáva pozor v Kráľovej Lehote v smere na Čertovicu. Želám šťastnú cestu aj pri počúvaní nášho rádia.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

si leto naplno a lacnejšie. Len tento útorok a stredu získaš na e-shope Lidl.sk skvelú 20% zľavu na bazény, výhrivky aj na fukovačky. Schlad sa za super ceny. Akcia platí výhradne online na Lidl.sk.

stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Hráme najväčšie rokové hity.

0: najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Šíravu.
1: Zaži nadupaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horký že slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.

0: show, ktorá má dule.
1: Treba sa hlásiť na prepadovka@radiorock.sk, pridaš svoje nacionále a najmä napíšeš tú destináciu, kde nás počúvaš. Plavčík Sád to zhodnotil veľmi pozitívne, rodený Egypťan sa tešil do špeciálneho piva Rádia Rock.
2: Jasné, to je bolo super, bol fantastický. Tam zabrajem náš ako vici a tak kap, okulári, bivu, to bolo tak pekná.
1: A pivo Rádia Rock ti chutilo? No, Egypťania, oni nemôžu piť pivo, tak oni to kvôli Allahovi volajú, že pivo, a to im Allah potom akože prepáči.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Ja mám švagra Holandiana Origo Žrodák z Amsterdamu, prezývaný Mr. Stunning. Robky, môj švagor, ma vždy perfektne víta, keď ja prídem za ním a má nacvičenú takú krátku slovenskú vetičku.
3: Vítajte.
4: Ako je po holandsky? Vítajte.
3: Welcome.
4: Ako by si povedal, že prajem vám všetkým pekný deň. Špeciál is voor Radio Rock.
3: Ik wens alle luisteraars van Radio Rock een fantastische dag.
4: Aber trotzdem, vítajte.
3: Vítajte.
0: Ranný rock s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Rádio Rock.

0: The child bless thee and keep thee forever.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť.

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Rádio Rock na plné gule.